0: يلا اسمع سمعوا ارفع هاي ارشع
1: امير ليه ودي اسفات السوسيم
0: زمانها بيني بين
1: זה אחלה שיר. מי עשה אותו ראשון? אבי בן ישראל עשה.
0: מי עשה אותו ראשון? אבי כהן.
1: אבי בן ישראל.
0: אבי כהן.
1: לא בקדושה.